Dien, blå tobakskval, vad se ni gien. Vad det har duld, den 60 grott, smög buden alla bitten kopp. Nu må vi erste føftein den, der træk vi dulden og buden hen. Jeg har min råbtøj uden frak, og smøg dyr smål,